0: Бүгүнкү жаңылыктардын басты тахрыптары. Президент Эрдоган Ирак премьер-министри менен бирлешкен баспасөз маслихатын өткүздү. Түркия алемдин 85 элине көмөк көрсөттү. Солтүстүк Кипр Түрк Республикасынын президенти менен Биркен Улуттар Уюму бас хатчысы кездешти. Түркиядагы Тралейс Куни каласында 2000 жылдык мозаикалы зал табылды. Энди соңку жаңылыктар. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган өңөрүбүздүн будан былай согуз, терроризм жана кактыгыстар менен эмес, дамуу, өркөндөө, бейбитчилик жана турактылык менен таанылуу үчүн күч жигер жумсап жатырбыз деди. Президент Эрдоган президенттик кишинде расмий сапар менен Анкарага келген Ирак премьер-министри Али Азиди менен жеке жана делегациялар арасындагы келиссөздөрдөн кийин түрлүү салалардагы келисимдерге кол коюу расмине катышты. Расмиден кийин өткөн бирлешкен баспасөз маслихатында сөз сөйлөгөн Эрдоган өңүр үчүн күрделүү кезеңде Ирак премьер-министри кызметине кирешкен Азидиди тагы да куттуктады. Карым катнаштарды бауырластык негизинде жан жакты талкуулагандарын айткан Эрдоган Иран, Сирия жана Палестинадагы жагдайлар менен катар өңүрлүк окуялар жөнүндө пикир алмаштык деди. Эрдоган Түркия менен иргилес аймактардагы согуш жагдайына байланыштуу келиссөздөрдө каупсуздук, терроризмге каршы күрөш, энергетика жана көлүк маселелерине эрекше мен берилгенин атап өтүп булай деди. Көршүмүз Ирак өкүнүчкө карай согуш менен тураксыздык жагдайынан эң көп зардап чеккен элдердин бири. Биз ежелден бери Ирактын тынчтыгы менен турактылыгын элибиздин каупсуздугунан бөлөк караштырган эмеспиз жана будан кийин де бөлөк караштырмайбыз. Өңөрүбүздүн эндиги жерде согуз, терроризм жана кактыгыстар менен эмес, дамуу, әл-ауқат, бейбитчилик жана турактылык менен аталуу үчүн күч жигер жумсап жатырбыз. Террорсуз Түркия үдөрүсү менен террорсуз өңүр куруу жөнүндөгү көз карашыбыздын жүйөгө ашуу үчүн ирактык бауырларыбыз менен тыгыз диалог жүргүзүп келебиз. Эрдоган British Petroleum компаниясы операторлук ететин Киркук мунай өндүрүү кен орнунда Түркия Петроллери компаниясына серіктестік үлес берилгенин атап өтүп, өткөн жылы Ирак менен 17 миллиард долларга жуктаган сауда көлөмүн будан да жогору деңгээге жеткизүүдө каалайбыз деди. Президент Эрдоган Ирак премьер-министри Али Азидинин өз сөзүндө биз Түркияга тәүлүгүнө 1 миллион баррель мунай бере аламыз деген жеткизди. Ол башка элдерге муктаж болмаңыздар, күнүнө 1 миллион баррель мунай бере аламыз деди. Кудай каласа көршүмүз Ирактан тәүлүгүнө 1 миллион баррель мунайды Түркияга жеткизсек, бул биздин кажеттилигибизди өтөйт деди.
1: Солтүстүк Кипр Түрк Республикасынын президенти Туфан Эрхурман Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш жана анын делегациясы менен кездешти. Эрхурман Гутерриш менен анын делегациясын каршы алганына кубанычтуу экенин билдирип, Кипр Түрк халкынын

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün okup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net/ таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын теки айынын 29-у, күнгө шаршемби. ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Режеп Өздөм.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Эрдоган Түркия Ирак менен тарыхый энергетикалык келишимге кол койду деди. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркиянын мунай корпорациясы ТПАО Ирактын Керкук мунай кенинде өнөктөштүктү камсыз кылганын билдирип, келишимди эки өлкөнүн ортосундагы энергетикалык кызматташтыкты кеңейтүүдөгү тарыхый кадам деп мүнөздөдү. Анкарада Ирактын премьер-министри Али Эз-Зейди менен жолугушкан президент Эрдоган биргелешкен маалымат жыйынында лидерлер Иран, Сирия жана Палестинадагы окуяларды да талкуулашканын жана Түркиянын Ирактын коргонуу муктаждыктарын колдой турганын кайталаганын айтты. Ал Ирак аркылуу Перс булуңун дүйнөлүк рынокторго туташтырууну көздөгөн өнүгүү жолу долбоору дагы эле күч алып жатканын белгилеп, Анкаранын терроризмден арылган Түркия жана терроризмден арылган аймак курууга болгон милдеттенмесин кайталады. Ошондой эле президент Эрдоган кеңеш өлкөбүздүн улуттук жана эл аралык коммуникация мүмкүнчүлүктөрүн андан ары чыңдайт деди. Президент Режеп Тайып Эрдоган Борбор калаа Анкарада өткөн 2-нчи коммуникация кеңешинин 1-нчи күнүндө катышуучуларга кайрылды. Сөзүн идеалисттик жана жан аябас эмгегинин жүрүшүндө каза болгон медиа кызматкерлерин айрыкча Газада Израилдин мукаачылыгынан шейит болгондорду эскерем деп баштаган президент Эрдоган маалыматка жетүү мурдагыдан да тезирээк, оңой жана кеңири таралган динамикалуу доордо экенибизге көңүл бурду. Ал сөзүн улантып, дээрлик күн сайын спутниктик жана байланыш технологияларында жаңы өнүгүүлөр жана жетишкендиктер жасалууда. Дүйнөнүн бир четинде болуп жаткан ар кандай окуя миллиарддаган адамдарга мүнөттөрдө ал тургай секундтарда жетет. Мурда сааттар, күндөр же жумалар талап кылынган тапшырмаларды азыр бир баскыч же буйрук менен мүнөттөрдү аткарууга болот деди. Эрдоган жасалма интеллект моделдеринин киргизилиши менен бул технологиялардын артыкчылыктары билим берүүдөн медиага, транспорттон соодага, саламаттыкты сактоодон айыл чарбасына чейин ар бир тармакта колдонулуп жатканын баса белгиледи.

0: келеді. Көпчілік ел алгоритмдік фашизм деп аталған қысымға қысылып жатады. Бұл процесте ең көп жабырқаған түшінік шексіз шындық. Бірок коммуникацияның негізгі мақсаты алуучуға тақ жана ишенимдүү маалыматты ең қысқа жол менен жана ең қысқа уақытта жеткіру, деди ал. Мен бұл жерде қоғамдық дипломатиядан баштап жасалма интеллекке чейін дезинформацияға қаршы күрөшүүдөн баштап кырсыктар жана кризистік байланыштарга, жаңылыктарды чыгарууга, байланыш укугуна жана санариптик платформаларга чейин байланыш жаатындагы бардык темаларды камтыган бул сессиялар өтө баалуу деп эсептей турганымды баса белгилеп кетким келет, деп айткан президент. Мен бул кеңештин катышуучуларынын бай профили жана күчтүү мазмуну жагынан биз чоң муктаждыкты сезген тармактагы маанилүү боштукту толтурарына чын жүрөктөн ишенем. Бул жерде даярдалган жамааттык алкылмандыктын жемиши болгон тыянактар, отчеттор жана коммуникелер жана эртең жарыялана турган акыркы декларация Түркиянын келечектеги көз карашын калыптандырып, өлкөбүздүн улуттук жана эл аралык байланыш мүмкүнчүлүктөрүн андан ары бекемдейт деп үмүттөнөм, деп билдирди. Эрдоган түрк инсандыгын жана маданиятын чагылдырган, анын тарыхын жана улуттук баалуулуктарын экранга чыгарган тасмалар, сериалдар жана даректүү тасмалар дүйнө жүзү боюнча чоң кубаныч менен көрүлүп жатканын билдирди. Президент Эрдоган азыр эл аралык коомчулук Түркияны башкалар жазган тексттерден же жалаң гана жаманатты кылуу максатында тартылган тасмалардан гана эмес, ошондой эле өз маданиятыбызды жана реалдуулукту чагылдырган тасмалардан, сериалдардан, даректүү тасмалардан, санариптик платформалардан жана маданийлардан да билет. Бул өлкөбүздүн жумшак күчүн арттырган, улутубуздун топтолгон билимин жана баалуулуктарын дүйнөгө алып чыккан жана биздин окуябызды баяндаган өтө баалуу жетишкендик. Биз бул жетишкендикти андан ары кеңейтүүгө чечкиндүүбүз, деп айтты. Эрдоган сөзүн улап, түрк кылымын куруу менен бирге биз цивилизациялык баалуулуктарыбыз, терең тамырлаган эс тутумубуз жана келечекке багыт берген күчтүү көз карашыбыз менен азыктанган көз карашты ишке ашырып жатабыз. Мен сиздердин салымыңыздар менен бул көз карашты дагы да алдыга жылдырып, өсүп күчөп бараткан Түркиянын аңгемесин андан да күчтүү түрдө угуза турганыбызга чын жүрөктөн ишенем, деди. Түрк Кызылайы Судандагы муктаждар үчүн азык түлүк колдоосун көрсөттү. Түрк Кызылайы Судандагы ички жер которгондор үчүн лагерлердеги 1000 муктаж үй бүлөгө азык түлүк пакеттерин жеткирди. Түрк Кызылайынын жазуу жүзүндөгү билдирүүсүнө ылайык, Судан командасынын төрагалыгы Судандын Кызыл Жарым Айы менен биргеликте Порт Суданда муктаж үй бүлөлөргө багытталган талаа иштерин улантууда. Жер жерлерде жүргүзүлгөн муктаждарды баалоо боюнча даярдалган азык түлүк пакеттери 6 кишиден турган үй бүлөнүн болжол менен 1 айлык негизги азык түлүк муктаждыктарын канааттандыруу үчүн иштелип чыккан. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын президенти Туфан Эрхурман Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутеришти жана анын делегациясын кабыл алды. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын төрагалыгынын билдирүүсүнө ылайык, президент Эрхурман жолугушуу алдындагы билдирүүсүндө Гутеришти жана анын делегациясын кабыл алганына кубанычта экенин билдирип, төмөнкүлөрдү билдирди. Мен сиз Кипр түрк элинин адилеттүү жана узак мөөнөттүү чечимге болгон күчтүү эркин билесиз, деп ишенем. Биз ишенимди бекемдөө чаралары боюнча милдеттенмелерибизди аткаруу үчүн колубуздан келгендин баарын жасап жатабыз. 2004-2017 жылдардагы тажрыйбалардан айырмаланып, бул жолу биз жалпы максатыбызга жетүүгө салым кошо турган жаңы жана реалдуу методологиянын үстүндө иштеп жатабыз. Эрхурман буунун башкы катчысы Антонио Гутериштин Кипр маселеси боюнча аракеттерин колдой турганын жана бул аракеттерди колдоо үчүн колунан келгендин баарын жасай турганын билдирди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: CENTCOM. АКШ жана Сауд Арабиясынын күчтөрү Ирактагы Иран менен байланышкан топторго абадан сокку урду. АКШ-нын борбордук командачылыгы, АКШ жана Сауд Аравиясынын күчтөрү 28 июлда Иракта АКШ күчтөрүнө жана Сауд Аравиясынын энергетикалык инфраструктурасына кол салган деп айыпталган Иранды жактаган топторго каршы так соккуларды жасаганын жарыялады. CENTCOM операция Ирандын революциялык гвардиясы тарабынан башкарылган деп болжолдонгон 30дан ашык дрондук соккулардан кийин болгонун жана бул соккулар ийгиликсиз болгонун билдирди. Сауд Аравиясы өзүнчө соккулар буунун уставынын өзүн өзү коргоо укугун тааныган 51-чи беренесине ылайык жүргүзүлгөнүн билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары соккулар Иран колдогон элдик мобилизациялык күчтөргө багытталганын жана Басра менен Васит провинцияларынын түштүгүндө жарылуулардын үнү угулганын билдиришти. Палестинанын буудагы атайын өкүлү мыйзамсыз израилдик отурукташуучуларды куралсыздандыруу талабын койду. Палестинанын буудагы өкүлү Рият Мансур эл аралык жарандык коргоого чакырып, оккупацияланган батыш Сирияда күчөп бараткан зомбулуктан улам мыйзамсыз израилдик отурукташуучуларды куралсыздандыруу талабын койду. Коопсуздук кеңешинде сүйлөгөн сөзүндө Мансур израилдик отурукташуучулар адамдарды коркутпаш үчүн куралсыздандырылышы керек деп билдирди жана палестиналыктар күн сайын отурукташуучулар жана оккупациялык күчтөр тарабынан алардын өмүрү эч кандай мааниге ээ болбогондой өлтүрүлүп жатканын кошумчалады. Мансур премьер-министр Нетаньяхуну шайлоодогу жеңиштерин камсыздаш үчүн көбүрөөк колонизациялоону, көбүрөөк менчиктен ажыратууну, көбүрөөк жер которууну көздөп, Палестинанын жерлерин мүмкүн болушунча көбүрөөк аннексиялоо үчүн Израиль күчтөрүнүн колдоосу менен мыйзамсыз отурукташуучулардын зомбулугун колдонуп жатат деп айыптады. Зеленский Трамп менен Орусия жана ракета лицензиялары боюнча жолугушууда. Украина президенти Владимир Зеленский АКШ-нын президенти Дональд Трамп менен Ак үйдө жакшы жолугушуу өткөргөнүн айтып, ага украиналыктардын өмүрүн коргоо жана тынчтыкты орнотуу үчүн биргелешип жасаган бардык иштери үчүн ыраазычылык билдирди. FIFA турнирдин коммерциялык укуктарын жеке инвесторлорго сатууну пландап жатат. Эл аралык футбол федерациясы FIFA өзүнүн турнирлеринин коммерциялык укуктарын FIFA Forward Enterprise аттуу жаңы компания аркылуу жеке инвесторлорго өткөрүп берүүнү пландап жатат. JP Morgan жана Drive Capital тарабынан колдоого алынган 20 миллиард долларлык демилге мүчө федерацияларга 10 миллиард доллар киреши алып келүүнү убада кылууда. Бул план болсо катуу каршылыкты жаратты. Европа футбол ассоциациясынын биримдиги FIFA'ны футболдун рухун сатууга аракет кылып жатат деп айыптап, футболдун рухун FIFA сата албайт деп билдирди. УЕФА'нын жана алдыңкы европалык клубтардын каршылыгы күчөгөнүнө карабастан, FIFA'нын президенти Джианни Инфантино дүйнө жүзү боюнча мүчө федерациялардын колдоосу менен бул планды ишке ашыра алышы мүмкүн. Жапониянын Кумамото префектурасында кечээ болгон 7.1 балык жер титирөөнүн кесепетинен каза тапкандардын саны 13 жетти. Каза болгондордун бирөөсү бир кабаты кулап түшкөн соода борборунда катталгандыгы, урандылардын астында дагы бир нече адам болушу мүмкүн экени айтылууда. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Жасалмен телек бир гана телефон дурузда эмес, эми согуш аянтында да негизги ролду ойноп жатат. АКШ менен Израилден Иранга карата кол салууларында жасалма интеллект колдонулду. Маалыматтарды ылдам иштеткен тарап согуштун темпин белгилейт. Түркия бул жарышта канчанчы орунда? Жасалма интеллекттин согуштагы ролу. Саламатсыздар, урматтуу радио угармандар, өнүккөн технология менен бирге ылдам түрдө жайылган жасалма интеллект согуш аянтында да өзүнөн сөз кыла тургандай көрүнүүдө. АКШнын башкы штабы Иранга карата кол салууларда жасалма интеллекттин колдонулганын ырастады. Израиль башкаруусуда өзгөчө негизги буталардын белгиленишинде бул технологиялардан пайдаланылганын айтты. Жасалма интеллекттин согушка түздөн-түз таасири мурда эч качан мынчалык ачык жана ар тараптуу болгон эмес, бирок бул кырдаал бир катар суроолорду да жаратты. Мисалы, жасалма интеллект эмне кыла алат? Бул процесстердин баарын жасалма интеллектке тапшыруу канчалык ишенимдүү? Же Түркия сыяктуу өлкөлөр согуш талаасында жасалма интеллектти колдоно турган абалдабы? Бул суроолордун жообун жана андан да көбүн технологияга негизделген стратегиялар тууралуу адистердин бири болгон Альпер өз билен ТРТ Хабер менен маектешти. Эми назарыңыздарды бул маекке бурала. Жасалма интеллект согуш майданында кандай роль ойнойт? Балким барактарды толтурган жообу бар. Бул суроого баары түшүнө тургандай жөнөкөй жалпы алкакты белгилейт өз билен. Биринчиден, жасалма интеллекттин буга чейинде атайын операцияларда, жалгындоо процесстеринде жана ар кандай курал системаларында колдонулганын эске салат. Бирок бул колдонуу стили көбүнчө платформалар жана продукциялар деңгээлинде жалгыз калганын билдирет. Мисалы, жасалма интеллект менен иштеген системалар буталарды таануу, учкусуз унааларды башкаруу же сүрөттөрдү талдоо сыяктуу тармактарда колдонулган дейт өз билен. Ал бүгүнкү күндө биз көрүп жаткан өзгөрүү башка этапты көрсөткөнүнө көңүлдөрдү буруп, жасалма интеллект эми жеке системалардын ичинде иштеген жардамчы технология эмес, жалпы операцияларды координациялоону тезеткен катмарга айланып баратат деди. Ал буга чейин Украина согушунда жасалма интеллект менен жабдылган өнүмдөр согуш талаасында да, фронттун аркасында да кеңири колдонула баштаганын эске салды. Азыркы учурда болсо, жасалма интеллекттин түз эле чечим кабыл алуу параметрлеринин борборуна жайгашканын жана бул процесстерге буга чейин көрүлбөгөн ылдамдык тартуулаганын баса белгиледи. Жасалма интеллект колдоочу элемент болуудан чыгып баратат. Альпер өз билен бул жерде абдан негизги ойду айтты. Ошондуктан биз мындан ары жасалма интеллект менен жүргүзүлгөн согуш жөнүндө эмес, жасалма интеллектке негизделген согуш шарттары жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек. Андан кийин ал сөзүн төмөнкүчө улантты. Жакынкы өткөн чакта чалгындоо маалыматтарын талдоо процесстери интенсивдүү адам эмгеги менен жүргүзүлүп келген. Ар кандай булактардан алынган маалыматтар жана согуш аянтындагы отчеттор ар кандай топтор тарабынан изилденген. Бул маалыматтарды бир жерге бириктирип, бир бүтүн жыйынтыкка айландыруу үчүн убакыт талап кылынган. Бүгүнкү күндө жасалма интеллект бул чоң маалымат базасын карап чыгып, өз ара байланыштыруу менен чечим кабыл алуучу адамдарга тез даярдалган сүрөттү сунуштай алат. Жасалма интеллект процесстерди тездетет деген факт согуштар тез эле бүтөт дегенди билдирбейт. Чындыгында бул мурда болуп көрбөгөн жаңы кыйынчылыктарга жана согуштун кеңейүү коркунучтарына алып келиши мүмкүн. Жасалма интеллект согуш талаасында эмне кыла алат? Бул жерде өз билен маселени бир аз конкреттештирүүдө.
Мисалы, ал жасалма интеллект душманды мобилдик ракета учуруучу түзүлүштөрүнүн кыймылын моделдөө үчүн колдонулушу мүмкүн экенин айтты. Же болбосо жасалма интеллект абадан коргонуу системаларын жайгаштыруу, аскердик объектилердеги активдүүлүктүн интенсивдүүлүгү, радар жана электрондук берүү активдүүлүгүнүн өзгөрүшү же командалык жана башкаруу тармактарынын байланыш интенсивдүүлүгү сыяктуу өтө стратегиялык багыттар боюнча олуттуу ролду ойной турганын белгиледи. Спутниктен тартылган сүрөттөр учкусуз унааларды чалгындоо, ачык булактуу сканерлөө жана ар кандай сенсорлордон келген сигналдардан турган чоң маалымат топтомдору. Мунун баарын жасалма интеллект менен талдаганда аскердик инфраструктураны картага түшүрүү да, согуш аянтындагы өзгөрүүлөрдү көзөмөлдөө да эбегейсиз ылдамдыкка ээ болот. Бул кадимки согушта жаңы асимметрияны жаратат. Маалыматтарды ылдам иштете алган тарап согуштун темпин аныктоо артыкчылыгына ээ болот, дейт өз билен. Трансформацияны туура түшүнгөндөр артыкчылыкка ээ болушат. Албетте, согуш талаасында жасалма интеллекттин алдыңкы орунда турушу белгилүү бир шектенүүлөрдү жана ачык айтканда

Түркия жасалма интеллекти согуш талаасында колдоно алабы? Баарыбыз кызыккан бул суроого жооп берүүдөн мурун өз билен түрк коргоону өнөр жайында иштелип чыккан учкусуз системалар жана ар кандай платформалар ээ болгон сенсордук тармактар абдан маанилүү негизде түзгөнүн белгиледи. Ал кийинки маанилүү маселе башка экенин айтып, сөзүн төмөнкүчө жыйынтыктады. Бул жердеги эң негизги аспект интеграция, жеке платформалардагы сенсорлорду жана четиндеги бурбурундагы жасалма интеллектке негизделген анализ жана чечим кабыл алуу катмарларын канчалык тез интеграциялоого болорун улуттуу карап чыгуу маанилүү. Анткени келечектеги согуш талаасында артыкчылыкты платформалардын саны жана ар түрдүүлүгү гана камсыз кылбайт. Кээ ошол платформалардан алынган маалыматтарды ким тезирээк жана так түшүнүп, аны чечим кабыл алуу механизмине айландыра аларында. Бул суроонун жообу бизге жаңы доордо ким өзгөчөлөнүп турары жөнүндө да жооп берет. Согуш талаасындагы жасалма интеллекттин ролу тездик менен өзгөрүп жатат жана бул трансформацияны туура чечмелегендер келечекте артыкчылыкка ээ болору анык. Кийинки подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

Turksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tr.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090-312-463-33-87. Факс 0090-312-463-34-54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.